0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Surifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullnaleqquttumik bisaraaqartitsiba. Surifqarfit mikisut nanor mediap intentimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tan kortimukkiisalu allaffimisulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 6495 allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunniit nanor media kiilimi paasisaqarnerugit.
3: De France 2026. Nous sommes les supporters de l'Union Minerale de Secours de Massad, Marina Figuier, Soukali Zarmari, Akasir Marisio. Après officiel de Manu, qui s'en a top à suite, n'a pas été canalisé ou qui s'y n'a pas.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, bilere saarutin.
1: Der saar tumi bidinik bisiguit ingerlannak irasoqtan gussaatit bidaqarnerit tamakkerlu. Makku aluk qeriarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, bidivit suliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Bidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerurusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatte på.
3: Love 15.
2: Tusamas har passut una minut de kunnafrin nattu. Pissana nattu ayu ati vinnasuillu. Na nok media kanali hakutiyaru. Isinna kit.
0: Nanok FM.